רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שותה, לא מעשן, לא מתלונן, הלב שלי רק מחפש אותך. איך געגוע משתלט, מפחד להישרד, זה לא כוחות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שתקרא את המכתב, דברי רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור. אני ראיתי את האור.

0: care.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Sarah Yadar.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
3: אתה אומר שאתה לא מאלה. אתה חושב הכל בסדר.
4: בסדר.
3: אתה לא רואה.

אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

وشعير وعنب وزيت وتين ورمل والتمر.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

דיכאון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה, שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה, לא השארת לי אף פעם את הלב סבר, אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע, מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה, חושב איך כל היום אין לה חמש דקות שיחה.

גם ביום הכי ארוך של השנה הכי קשה אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט כי אני אשיר, כל כך ישיר. אני נוסע אל השקט, בזהירות את מנשקת כמעט שרפנו אדום והשיער שלך ברוח אני מרגיש

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רואה בהם צדדים שלא מצאתי בעצמי ביחד עם הווה מדהים אבל מקטין את הצדדים שהם שלי ורק שלי, שלי ורק שלי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אבן. מרגיש כזה חסר אוני, מגיע לי לשלם.
1: עכשיו בוכה, כי איך אפשר לתקן?

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

הקולקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, כמובן, זהו אמיר בניון עם הלהיט הגדול הזה, מורה לחיים. נתחיל. כן, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, יום שלישי מבורך וגמר חתימה טובה שיהיה לכם, יום מצוין. בוקר טוב נאמר לכל חיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. תודה שלכם, יום שלישי מבורך וגמר חתימה טובה שלכם, יום רגוע ומוצלח. לנהגים נאחל יום טוב ללא פקקים ושתגעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקס ולהתאו בזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, אורות דולקים תמיד חורף קיץ, אורות דולקים כך מזהים אתכם ונבקס.

תודה שאתם איתנו. הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. תחייך, לא עולה כסף. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשער ראשון עם אחד הענקים בזמר, כותב שער ומנגן יהודה פוליקר. בוא נשמע. עיניים שלי, בוקר טוב עם ישראל, שיהיה לכם יום שלישי מבורך.

כן, איזה כיף לפתוח את התוכנית עם יהודה פוליקר, עיניים שלי, כך נקרא הלהיט הגדול הזה של יהודה פוליקר, שכתב ואיבד וניגן ושר. תודה רבה, יהודה פוליקר. ועכשיו דואט של דקלון וחיים משה, כוכבים בשמיים. משהו משנות ה-80. שילוב כיף ונעים. דקלון וחיים משה.

כן, הכוכב, שמענו את דקלון וחיים משה, ועכשיו זמר שעשה היסטוריה עם אחד הלעיתים הגדולים שלו, לא חשוב לי לאן, ג'קי מייקה הירושלמי שלנו.

כן, זה היה אחד הלהיטים הגדולים בשנות ה-80, שמענו את ג'קי מייקה, ועכשיו ניתן לכם את אייל, בוא נשמע. נולדת בשבילי. בוקר טוב למצטרפים, יום מצוין, יום שלישי מבורך. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף, בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. ותודה שאתם איתנו.

וזה כל היופי פה לדעתי.

0: כן, עכשיו נשמע את דקלה, חדש חדש.
1: אם היה איזה כפתור שמוחק את
0: חתולת רחוב.

כן, שמענו את דיקלה חדש חדש, חתולת רחוב, כך נקרא השיר, ועכשיו אהוד בנאי מחדש, הוא והבן שלו, אוהד. לא, סליחה, הנדלר. הבן שלו, הנדלר. מחדשים עיר מקלט, ביצוע מעניין.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף, ועכשיו ילדה פשוטה, עדן בן זקן.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו, כך

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, יום שלישי מבורך וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם באולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. תודה, תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום שלישי רגוע ומוצלח, וגמר חתימה טובה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים, נאחל לכם שתגיעו אל היעדים שלכם לשלום, ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים, חורף, קיץ, אורות חייבים להיות דולקים, כך מזהים אתכם, וזה החוק. ובנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, זה יעשה לכם בעיות, כנסות וגם נקודות. אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, סיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה אתכם עד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ועכשיו נאמר, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנאתכם. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם איטליה. בואו נשמע את השיר של אתניקס.

כן, עכשיו נשמע את השיר חדש חדש של מרגלי צנעני, לשיר וליהנות, כך נקרא השיר, מרגול.

כן, שמענו את החדש חדש של מרגלית צנעני, לשיר ולהנות, ועכשיו מיליון או דולר, אתם תחליטו. כמובן זהו אייל גולן, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטלי, ואני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

איזה יופי, איזה יופי של חומר. כן, פעם הגישו לנו חומרים כאלו, היה כיף ונעים לשמוע. אני מקווה שאייל גולן יחזור לסגנון ולדבר הנפלא הזה. כן, לא רק סתם, למרות שכל השירים שלו מצוינים, אבל שיחזור לסגנון הישן והטוב. עכשיו נשמע את חיים ישראל, קסם נעוריי. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטלי.

כן, כתב ומנגן ומגיש את זה לחיים אוליאל. אנחנו מדברים על היוצר פטריק סבג, אור אלמוג גדול.

איזה שיר, חבל על הזמן. כן, אני מקווה שיהיו עוד הרבה שירים כאלו שעושים לנו המון המון שמחה, ותמיד אוהב אותי ששון שאולוב.

ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד כן, שיהיה לכל עם ישראל טוב. ועכשיו ליאור מאירה, מחרוזת טלטלים. כן, שוב לומר לכם שאתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. אנחנו איתכם מדי בוקר מ-10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו.

יופי של לקט, שמענו את ליאור מאירה עם הלקט שנקרא מחרוזת טלטלים, ועכשיו ילדונת חיים משה.

כן, אנחנו התבלבלנו. אחד הלהיטים הגדולים של קובי פרץ, וזה הזמן לומר שאות הסיום מתנגן. הווה אומר, סיימנו את התוכנית שלנו אטרף, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום אלישמע, בא להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: לא מבין בכלל איך זה להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

להרים תך למעלה, נופל הרצפה מלראות אותך כמה, תקראי לזה כמה, אל תשאלי אותי למה, כואב לך כואב לי פי כמה, גם אם אני פה ואת שמה, מרגיש אותך בתוך הגוף זה טירוף ומרגשתי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר, החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: הצדדים. לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
1: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: הולך? איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות כמו פיטרטה.

שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ויום הולדת שמח.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: נהדרת, היית נהדרת.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: הקטע

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה תמיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. במה

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לתוך ליבי חיפשתי, אל תוך מסע אל החיים שלך נשאבתי, ומכמוך את אני שקפה כמו שחר יפה כלבנה. מתוך עולם מלא רצון למצוא את הנכון, הגעת הבאת לי את השקט, את הביטחון.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.